ne za ta baka moto ko ta ta ne za ta baka mata da ka iso sai ta baka baya ke duniya ki gana da